Show me love. Au, kako smo dobro jako krenuli ovaj party time, pogotovo sa muzikom. Ljubimo i pozdravljamo muzičkog urednika. Narode, da nastavimo što bolju ovu notu, jer jel te sreda, mali petak, četvrtak, mala subota. Tamano nastup stiže nam čovjek koji nikad ne razočara sa svojim hitovima, a to je naravno Burak Jeter i Body Talks.